0: Kia ora rau tātou kā tātou e te tātou kukaere ni karangoroko mani tō tātou rātio i te atianei. Tā tātou programu ki te karanga i e tōna ingoa e te reo Māori te peo Māori kuki ārani e te aero rātun e te rira i runga i te rātio Hawke's Bay i runga i te numero e tai e kāre a topata i tu whāmā me kāre ra tai ngōruma a tōrungurma tai āmā me kāre ra teo tāke korupini ake te ieni au katotoa topata rātiohawkesbay.org.nz. Kia ora wa tātou katotoa i te aro mātou tō tātou atu koe Iesu Mesia koe te ia kārawe i tātou katotoa i te ia pōpongi ki runga i tātou rātio e mana koe mua ka tātou kāne ke mō mātoi tatarara ki tātou katotoa i te optomake nei kare papa e tā marik nō te rātio no to mea i runga i te ture o te rātio me maanga makimaki tō me te maremare me te upepe i ako e erumai ki runga i te rātio no reira o te tumu te rātio tāke kore i tā marik nō te rātio no to mea te uine i te tai au pai ai tia papa e tia tanite nā rai te ia pupongi kārawe tātou kārawe koto e papa ki runga i te rātio e kārawe kato tātou e tō tātou orumito Charlie Tamu rorongoro mai te tō tātou e nua koe o ki kōko mauke no reira e te tangata kukare ni karongoro mani meno ai tu ke mai ke meno mi charo mai ke no atu mai no mangai mai te ngai ka karong rong tatu tor mi tu chari tamo no rung mai to tatu enu aka ye ya koe ko mo ka ranga wa ka ye no te me ina nai te tai atia ngai na nai na nai me nei tara ora aka ka ra ta na tu tu ni mai nei au we te kai ye te tumunu e te mataro te mataro ke mo ka ka ye e pera ka to ta na piri tu ko na e gerunga e te ratio i me no e ta na matapu kai ko ai champion ni te mapu o te tomari ko mo ke no te te ke mata ki te ko to ga to me tukuna mai tai biri ki ta to me ka ki te tatu te pau mi te ia pu tomari ki mapu nei rai no reira ki rana ka tatu ka to to te tanga ta ku ka re ni ki mo tar tatu ka to to te bo bo ni te tu te chika aur me te um kare ni mane po ro no tatu ka to to te a jana ka ne ki tatu ki runga te inua to tatu inua ko ko mo ke ki rana te rumi to
1: Kia rana, ti popong di mo ke ne tune up photo e photo gro te te google type in photo radio Hawke's Bay me ka ina photo di te harongo di te mana ko ti popong or war tata tuora ko kamat war ko ne ya ko te tuku ta ko kare re ki mo ti re ni to ko ta ki tune up mai ki